לה בתוכך, הורה לימה. Tua ma jo yuma koka ngai uma ngu La sha da ma jo yuma koka ngai Upa ngana